Τι απόσταλ είναι η μπακλώνα. Κατ' όλα καμώσα τα λάγκα γκρέσα φαρμασί μάγκα καχέιφαϊ. Όκονσα τα generics φαρμασί. Όκονσα σύνσύρ δραγστόρα. Μάγκα σοκέτ νιο μάγκα μπουτικά και φαρμασιά μας για ρανιούλα. Πίτι νιο μάρμα orders online. Λασάντα σιαπή καγκα TikTok. Κάγκα κονγκόστο νιο μας μπράτον γα DTX Beauty Soap και ημάν παγκα μάγκα πρόκτον η Δόκτωρα Μιλ Όι. Κατ' όλα καμωρικτά στα τανάγια κλινικά, τη Αλτερνατίβο, Μεδισίνα και Wellness Center. Κάκ μάπα τσεκ από τα λαντά γιον, σαν τον Αμερικάλ και Αλτερνατίβ Δοκτώρσα. Λίμπρε, ολά συμπαγιάν. Μα γιον καπί και μαμ Ορλίν Βεργάρα Χινσολία. Μπόση μαμ Βεργάρα Χινσολίνο, νο μπίβι φίσλεν για Ιαπωνά. Το γοντα σικρίτο, DTX Beauty Show. O hindi nga bahin man doon lumasaton sang Dr. Pinoy Squalene Capsula. Ang dinggi sumong grabe. Grabing dinggi, no? Binas kita kiti, wala kita nakisperinsa sa dinggi. Tumutan awab lang pasyente sang dinggi, bla? Kaluluoy kag, no, wala sila may mahimo, bla? Kung pwede palang may magic ka nga para salbaron mo sila, bla? May magic ka lang. Mga pag-click mo muna, pag one-click mo lang, ayos lang na yun, pwede lang tanik nga makabuli ka muna bala. But hindi. Idextros ka malang lang kag, para nga mag, kung immune system mo yan, kag, nubo ang resistensya mo yan, balda ka gito. Grabe man yung dengue, yung virus ni nga daan mo. Di ka dasig na yung mag, panghalit yan sa sistema mo yan. Mayulang tani ang dengue lang, mang nablang daw yabok lang. O kung higko lang lang magtapik sa imo panit lang, ang pwede mo lang hugasan, hamunan, okay lang. Kay madula lang. Galing problema kay kagatsan lang mo, nga ginadulot yagi sa panit na to, nga malabot ito ang ilig sa dugo lang. Kag dito maupod ang iyang higko. Ang iyang virus sa pag-ilig sa dugo, i-inject dito, samtang nag-ilig ang dugo, no? I-inject siyang lamok ng babayini. Di malapta na sa bilog mong lawas, tumudlay kayo kung di na ito nagkantoto, sa tiil mo na, sa dapadapa mo na, sa likod mo na. Kati simpre nag-circular ang imong dugo sa bilog mong lawas mo. Di mudlay na nainakpo niya kung di na yan. Hindi mo lang, may kontanik ko mga yabok na na kag higko na na kay hugasan na lang tubig ang mga virus na yan, ang mga dengue na. Kung galing, hindi amo na eh. Dito sa sulod ng lawas na eh, no? Wala tayo may mahimo kay tungod nga na nag-salig na lang kita sa kung ano pwede matabo sa ito. Hindi tayo magpabaya. May arag.